0: モモか。
1: はい。
0: 随分柔らかいな。
1: モモの一番奥の筋のないところを切り取って弱火でじっくりローストして旨味を閉じ込めました。
0: このスープは？
1: コンソメです。
0: コンソメ？
1: モモの骨、あと残った筋肉を野菜と一緒に5時間ほどじっくり煮込みました。
0: これはそれだけじゃないだろう。
1: まあ、通常でしたら卵白を使ってアクなどを吸着させて取り除いたりするんですけど、それだとどうしても上品になりすぎてしまって、なので今回は別なものを使いました。
0: 地下？
1: はい。血液は卵白と同じタンパク質なので吸着に使えます。その血のおかげでジビエならではの野生味のあるコンソメに仕上げることができました。
0: あんたらコンテストに勝ちたかっただけだろ。なんでこんな面倒なことした？
1: 恥ずかしいんですけど、峰岸さんの料理を食べた時に改めて教えられたんです。
2: オープンキッチン、
3: 料理のライブ感も楽しんでいただこうと思いまして。
2: メニューは？
1: シェフのおすすめコースのみ、アミューズも含めて全部で10皿アラカルトはなし。
2: 客に選ばせないなんて随分強気なお店ね。ホールスタッフは見当たらないけど。
3: ホール専門は私だけです。厨房スタッフにも担当してもらうことにしました。
1: 一番ベストな状態の料理を客席まで料理人が運ぶ。
4: あの人ってそんなすごい美食家なんですか？
5: リンダに評価された店は1年先まで予約が埋まる。でも酷評されて潰れた有名店もたくさんある。
4: マジか。でもそんなすごい人付き合ってた尾花さんって、
5: あいつはただの女好きの料理人。
4: なるほど。
2: プレオープンはやるんでしょ？
6: 今日のさんやリンコシェフをご贔屓にしてくれていた方をお呼びするんですよね。
5: ええ。
2: 私も呼んでもらえないかしら？
5: え、
2: マリークレルダイニングに記事も載せるわ。私が書く。

0: いかがでしょうか、オーナーシェフの早見凛子さん。
1: オープン当初は混乱しますので、日を改めてご招待を。
2: 今日の一席ご用意できる？
3: もちろん。
2: なら来てもらおう。
1: 尾花さん、
0: よかった、楽しみにしている。
1: どうすんのよ、プレオープンの日がいきなり運命の日になっちゃったじゃないのよ。
2: いいんじゃないの、緊張感あって。
1: もし酷評されたらうちの店は終わりよ。どうして呼んだのよ。
2: もう俺は個人的にグルメ気取った美食家とか評論家を信用しない。あいつらは店とつながって忖度と金で評価をねじ曲げる。
1: だったらなおさら。
2: でもリンダは別、彼女は心底料理を愛してる本物のフーディー。いい料理とサービスを提供すればいい評価をする。
1: ずいぶんあの人のこと買ってるのね。
2: いや、そもそもオーナーシェフがそんな逃げ腰じゃ三つ星なんて無理でしょ。
1: 逃げてないっていうか、もうやるしかないわよ、あんたのせいで。
2: でもな、まだ問題あんだよな。
4: デザートだね、
5: え、もう完成してんじゃないですか。
6: リンダはデザートをとても大事にしてる。
2: まあ1週間で改良しよう。
7: そんなことしてる余裕ないんじゃないですか。ただでさえ人で足りないのに。
2: 徹夜して気合でなんとかなんだろう。
1: あなたのやり方じゃ誰もついてこないわよ。いいわよ、柿谷君は付き合わなくて。
6: まあ確かにこの人数じゃ店回らない。プレオープンまでに料理人の数を増やそうと思ってる。
2: まあだったら誘いたいやつがいいんだけど。
6: 悪いな、何度も邪魔して。
5: どうしたんですか。
1: どうしても誘いたいやつがいるって尾花さんが。
6: え、やっぱりお前のことが必要なんだよ。

0: 松井萌だったよな。
1: あ、この前の。
0: 今度三つ星のフレンチを始めることにした。そこでパティシエやらないか。
1: え、
0: こっちだったらやる、こっちだったらやる、どっち？
1: スタシオン、おめでとう、タンゴー。
2: リンダ、
1: あなたの顔が見たくなってパリから駆けつけたわ。
2: 日本に来た本当の目的は尾花だろう。君は昔から尾花が一番のファンだった。
3: そう、あなたの実力をいち早く認めたのも私だったわよ。
2: あいつの店を助けるために来たのか。
3: まさか。あの昼食会でダメージを受けたのはエスコフィオだけじゃない。あの店を政府高官に推薦したのは私だった。アレルギー食材の混入で私は顔に泥を塗られたのよ。
2: その復讐に、料理の評価に君がそういう個人的な感情を持ち込むとは思えないけどね。
4: 松井萌です。今日は見学に来ました。
0: 彼女にパティシエを任せようと思ってる。
2: めっちゃ賛成します。それ
5: まだ決まったわけじゃないから萌さんの考えもある。

0: だろうし。
1: おばさんは？
0: オーナーシェフですけど何か。
2: 意外。この店はどんな感じの料理を作るんですか？
0: うちは基本的に日本で手に入る食材を使って素材の味を生かした料理にする。
3: これがうちのメニュー。
2: デザートはメレンゲのアイスクリームとモンブラン。
3: メレンゲは自信がある。でもモンブランは改良しようと思ってる。
2: 食べたい。
0: モンブランです。
4: うん、うまこ、めちゃくちゃおいしい。
0: どう、あなたこのレベルについてこられる？
2: でも正直見た目がいけてないんですよね。もう見た瞬間にキャーってなんて写真撮りたくなるほどじゃないでしょ。なんかセンスがないっていうか、ちょっと残念な
5: の。
0: センスね。実績のない人ほどそういうこと言いたがるんだけど。はい、日本洋菓子コンクール新人賞、ワールドペストリーデザイン賞、ロワール賞って。25歳で。
2: はい。
5: なんですかそれ。
6: パティスリーエルベって、あの代官山の名店の。
2: まあでも飽きたんで半年で辞めましたけど。
7: ブランジェノード、シェイモトキ、アンテローズ、青山、その後も有名な店ばっかり。
8: でもこんなすごい経歴なのに、なんであのブッフェに。
2: なんかこうバーっていろんなもの作りたくなっちゃったんですよ、ね、
5: なんかかっけえ。
3: 経歴なんてどうだっていい。要はうまいものが作れるかどうかだ。どう、これよりうまいデザート作れそう？
2: 栗あります？
0: 今から作るの？
2: いや、今すぐにはさすがに無理ですけど、5時間くらいあれば。
0: 私たちこれ作るのに1ヶ月以上かけたのよ。
2: ね、時間なんて関係ないですって。料理なんてどんなに努力したって才能ない人は一生ダメだし、逆に才能ある人はすぐに美味しいものは作れますよね。
3: まあ努力しようがしまいが、まあそんなの関係ないもんな、うん、うまいもんさえ作れれば。
2: そうですよね。
3: だけどみんなそれがなかなかできないから、世界中の料理人は必死になって料理のことを考えてる。
2: うん、私にはできますよ。少なくともここにいる誰よりもセンスのあるデザートが作れる。
3: そっか。
2: はい。
9: あの店、若い女をホテルから引き抜いてパティシエにしようとしてるつもりらしいですわ。
10: なんでそんなに詳しいんですか、あの店のこと。
9: いや、狭い業界ですから。
10: もう卑怯な真似はしないでいただきたい。
9: うちらどうしやないですか。また二人手を取って三つ星を狙いましょうね。
2: はい、できました、モンブランです。
7: で、何してんの？
2: あ、できたスイーツはすぐ写真撮ってアップして反応見るんですよ。あ、めっちゃいいね。つきそう。
0: この薄く伸ばした飴細工、見た目は斬新ね。う
8: ん、あ、うまい。
7: うん、短時間でよくここまで作れたね。
2: ありがとうございます。でも
3: ダメだな。
2: え、
3: 期待外れだった。
2: ちょっと待ってくださいね。この完璧なモンブランのどこがダメなんですか？
3: うちはデザート専門のパティスリーとかホテルのブッフェではない。フレンチのデザートっていうのはそのコースの一番最後を締めくくる大事な役割がある。これはその役割を果たしてない。
2: いや、でもさっきのより可愛いしおしゃれだし。
3: 自己満足したいんだったら自分の店でやれ。
2: 分かった。負けを認めるのが嫌なんだ。
3: 見た目は確かにいい、でもリキュールが強すぎて味がいまいち。それにせっかく栗を使ってるのに風味も香ばしさも全く感じられない。それが致命的な欠点。
2: それは
0: グランメゾン東京では日本の美味しい食材の味と香りを十分に引き出した料理を特徴としてるの。そんなの私たちのメニューじゃない。
2: じゃあもう一回作る。
3: ゲストしてる時間なんかない。うちらで改良する。どうすりゃいい、これ。
2: じゃあ私も作る。
0: は？
2: 私の方が美味しかった私のデザートをメニューに入れてよ。
0: お断り。
3: もう帰っていいぞ。
2: おじさんが呼んだんでしょ。
3: だから期待外れだったって言ってんじゃん。
2: だからもう一回食べてって言ってんじゃん。
8: まあ、おばな、作るだけ作ってもらえばいいだろ
7: う。うん、僕も食べてみたいな。プレオープンまでに作ってきてみてよ。ね。

0: どう思う？
1: 生意気言うだけあって技術もセンスも本当にあると思う。うん、
0: 特にあの見た目の斬新さは尾花にはないものを感じたよ。
1: 女性ならではの可愛らしさと優しさがあったよね。うん、
0: デザートの見た目は店の人気を左右するぐらいだから、うちの店には彼女の感性必要なんじゃないかな。
1: いや、シェフとスーシェフが飲んで言ったらアウトでしょ。
2: あいつやりっぱなしで行きやがった。
3: でも、もしも彼女の方がうまいデザートを作ったら、
4: あの子の今の実力じゃ厳しいでしょう。
3: いやいやいや、いい家庭教師がつけば分かんない。
5: やるわけないじゃないですか。大体仮にこっちがうまいもの作ったって、大原さん負けを認めたりしないですって。
6: そんなことないだろう。
5: 俺は一度も大原さんに認められたことがありません。あの人は自分の料理しか認められないんですよ。
7: コンソメの味が強すぎてオマールが死んでる。もっと本気出せ。
0: なあ翔平、お前東京へ戻ってきて驚かなかったか？尾花の下で見習いしかしてないのに、ホテルに入ったら周りの料理人たちより自分の方ができるって感じだろう。エスコフィーにいた3年半、お前は誰よりも成長してた。ホテルの1店舗を任される料理長にまでなった。
7: どうだ、試したくないか？
0: 今の自分が尾花夏樹とどれだけ渡り合えるのか。うちのメニューだ。今のお前だったらこのコースの最後にどんな料理を持ってくる？
8: いい感じ、映えるわ。
5: 新作か？
8: え？あ、いや、あの、違うんです、あの研究してて、これ、あ、ちょっと。
5: お前こんなんで尾花さんに勝てると思ってんか？
8: え？
5: お前の能力は認めるけどな、料理なめんなよ。
8: どうしちゃったんですか、平子シェフ。
5: フレンチレストランのデザートはコースを構成する料理の一つだ。しかも最後を締めくくる重要な役割がある。このメニュー見たか？尾花さんだけじゃない、プロの料理人たちが結集してアイデア出し合って何度も失敗してやっとたどり着いた珠玉のコースだよ。この化け物みたいな料理の後にこんなリキュールまみれの甘ったるいモンブランなんか出せるわけないだろう。
8: さすが弟子ですね。あのおじさんと同じこと言ってる。
5: 弟子なんかじゃない、やるなら絶対に勝つぞ。
8: は
5: っ、お前だけじゃ勝てない、力を貸す。
8: ちょっと待ってくださいよ。勝手に決めないでくださいよ。これ私の勝負なんです。
5: これは俺たちの勝負だ。演じ。
8: ウィーシェフ、
7: もう一箇所買い物行くぞ。
9: え、まだ買うんすか？
7: あれ車どこ止めたっけ？
9: え、ここ右です。ここ右。
7: これか。
9: こんないっぱいあるんすね。で、どれ買うんすか？
7: お前のだよ。
9: え？
7: そろそろ自分のナイフ持った方がいい。
9: え？俺もついに認められたってことですか？
8: 頑張ってきてよかった。
9: あ、じゃあこれで。
7: バカ、ペティだよ。さっきから見てんだろ。
9: あ、そこはペティなんすね。じゃあこれかな。
7: ちょ、持ってみ。切った時に指が当たらない方がいいから。
10: ホールと仕込みを兼任してもらう大宮くんと並木くんです。
11: よろしく。
12: 客席の番号は1番、2番、3番、4番、大きなテーブルが5番。
10: 5番テーブルにメイン4つ。
11: おいしい。
12: 気をつけない、
11: そこ渋滞するね。
12: やっぱりこの6番と7番の間の動線が混雑するね。
7: もうちょっと広げない？
12: 広げた方がいいのかな、これ。
9: やっぱマイ包丁は違うな。
10: 道具は大事に使えなよ。
11: 手入れもしっかりね。
9: 大丈夫っす、抜かりないっす。なんせ尾原さんに認められた料理人ですから。
7: おい、
9: くそ、
7: 簡単に捨てるなよ。まだ使えるかもしれないだろう。
9: あ、すいません。
12: なんだか翔平に教えてた頃思い出すな。
7: 昔だったらケリでしょ。
12: あいつも尾花に言われてから野菜のいらないところを使ってまかない作ってたもんな。
4: 翔平のケチケチ料理ね。
12: そうそうそう、それ。
5: やっぱりフルーツやビネガーと合わせると栗の味や風味がなくなるんだよな。

0: の食材合わせないんだったらただの栗ですもんね。
1: いや、もっと栗の味を引き立てる何かがあるはずなんだ。
0: セオリー通りなら栗には乳製品ですけどね。
1: ああ、これだ。
0: いや、鬼が無理ですよ。そんなの食べられないですよ。
1: いや、香りや風味は抽出できるかもしれない。
2: ちょっと試してみよう。

0: もう少し栗の香りを出したいよね。
1: なんかこう栗の違った表情を感じられないかしら。
2: 鬼が使ってみるってどう？
1: 面白い。渋みが栗の甘さを引き立てるかも。
2: やってみよう。
3: なおばな、ちょっとこれ見てみろ。萌さんが栗の新作をあげてる。栗の香りを出すために鬼皮を利用しようとしてる。
1: え、あの子にこんなアイデア出せるかしら。
4: まあ、もしかしてい
3: らないものを使うケチケチ料理、あいつしかいないだろう。
2: ホテルのビュッフェのシェフって暇だよな。
1: もしかしてあの翔平って子が手助けしてるの？

0: 鬼があの渋みは生かされてるけど、栗の香りをもっと出さないかな。
1: タンニンを抑えるためのグラニュー糖が多いですかね。
0: いや、でも渋みのバランスはこれでいいと思う。味より香りなんて欲しいのは。
2: 鬼が焼いてみよう。
1: え、焼くんすか。
2: そうすれば焼き栗みたいな香ばしさが出るかもしれない。

0: 둘이
1: 全然違うな。
2: これもっとすごいです。もう口が栗って感じです。
3: 盛り付けのセンスはお前に任せる。レシピこれでいいか。
2: え？
3: お前の料理なんだろ。
2: あ、はい。これで絶対藤田に勝てます。
3: じゃあ今すぐ行ってこい。
2: え？こんな時間にですか？
3: あの人たちならまだ必ず仕込みしてるはずだから。

0: 何が相手使ったのか。
1: あ、そうですけど、何か。
0: 焼き栗の香りを使うところまでよく行き着いたな。
1: そんなのセンスと勘でビーンときてもバババババって作っちゃいましたよ。
0: どう思う？
2: 明日のディナータイム、これ24人分作れる？
1: え？
2: このデザート、うちのメニューに入れたいの。できる？
1: 余裕ですよ、こんなの。
2: じゃあそういうことで。ね、コンソメどう？
0: もうちょっとグロゼイユ足した方がいいと思う。
3: 萌ちゃん、お疲れ様。
4: 明日よろしくね。これ、お願いしたいんだけど。
5: セリタ、
6: おー、コキトリさん、何してるんですか？
5: 飯食って帰る。

0: 帰るところ。お前今上がり？
1: そうなんですよ。もう一発の料理人なのに夜中まで換気扇の掃除させられて最悪っすよ。いよいよ明日プレーオープン。どうなるんですかね。
2: ああ、楽しみだな。

0: 結構様になってんじゃん。
1: まあね。
2: 金色、銀、今日の野郎色分けしやがって
1: どんだけ負けず嫌いなのよ。
0: 寝れた？
1: うん。さあ始めよっか。
2: ウィッシュ

0: 本日のお客様は24名です。5番テーブルの杉田様はセロリが苦手、10番テーブルの加納様はアルコールが NG です。テーブルの花はなでしこにしました。花言葉は大胆。人生をかけてこのレストランをオープンさせてしまったオーナーシェフの凛子さんに敬意を払って。では凛子さん、一言お願いします。
1: どうにかこうにかこの日を迎えることができました。皆さんのおかげです。どうもありがとう。
2: まだ何もしてないよ。
1: そうだよね。今日リンダさんがいらして酷評されちゃったらいきなりこの店が終わっちゃうかもしれないんだけど、今まで準備してきた料理を準備した通りに作って出そう。お客様に私たちの自信作を楽しんでもらおう。あと一つ、グランメゾン東京のルールを決めます。どんな作業をしててもホールで誰かがいらっしゃいませと言ったら全員でいらっしゃいませと言おう。お帰りになる時も一緒です。オープンキッチンです。お客様と同じ空間にいることを感じて心からもてなしましょう。
3: ウィシェフ、
0: 最高の料理と最高のサービスをいつも通りに。最高。
2: もーちゃん、
4: リラックス。
5: デザートだけに集中しろよ。
6: 楽勝です。
0: お待たせいたしました。
1: いらっしゃいませ。
7: いらっしゃいませ。
8: ありがとうございます。
9: どうぞご注意ください。ください。急に乗っております。
8: うちのパティシエがデザートを作ると聞いたんで。
0: ありがとう、来てくれて。どうぞ。
8: いらっしゃいませ。こちらにお荷物お預かりします。
1: ようこそいらっしゃいました。
10: 楽しみにしてます。
0: こちらでコートをお預かりします。
5: いらっしゃいませ。
3: いらっしゃいませ。
0: お客様揃いました。
1: オーダー、本日のコース24名様。
3: ウィシェフ。

0: こちらお店からのシャンパンでございます。
1: ジロール岳とひも唐辛子のサブレです。
0: 番7番行けます。
2: はい。
0: セリタ君。
2: はい。
0: 洗い物お願いね。
2: 了解です。
3: バファローは置いとくよ。
4: 入れた。

0: 五番完食です。
1: 柿谷君、ナスのクリスティアン用意できてる？
2: できてます。
1: ドレッセ行きます。
3: ウィッシュです。
2: 失礼します。
4: ナスと白レバーのプレッセです。

0: 牛の胃袋のグリエです。
1: 15枚も、はい、
2: そろそろメインの前の魚料理お願いします。
1: 柿谷君、ウニ出して。セルタ君、呼んできて。
3: あ、はい。
4: ケイコさん、柿谷さんがいないです。
1: 相沢さん、ウニお願い。
5: ダコ、
6: オーラーだ。これ勝利してない。
3: でも柿谷さん、やったって言ってたよ。
4: 何やってんのよ。
2: でも通じない。
1: お客様は？
2: お待ちいただけるのは15分が限界かな。どうします？
1: 間に合わない。お客様にお詫びして欠品にしよう。
6: 間に合わせればいいだろう。一遍削るなんてありえない。
1: みんな手伝って。
3: 俺も手伝います。
6: デリタ触るな。また抜いて。
1: オッケ
2: ー。ワインのおかわりはいかがでしょうか。
7: うまくいきましたよ。
8: お疲れ様。
7: 魚料理を出せずに終わるはずです。
8: リンダさんの酷評も決まりやな。
6: 前澤、洗い終わったら詰めて。
3: おい、
8: 次の料理はそうそうかな。
2: もう間もなく。
7: 何かあったんですか。魚料理遅れてますけど。
2: トラブルだ。ウニの処理に時間がかかってる。
7: 今から処理してんすか。
2: 手伝ってくんないか。
7: は？
2: お前が入れば間に合う。
7: いや、無茶言わないでください。
2: 頼むよ。
7: 小原さんは俺を必要としてないでしょ。
2: だったら見せつけてやれよ、お前が必要だってこと。あいつは面倒くさいやつだから正直に言わないだけだよ。本当は小原が一番翔平のことを待ってるはずだ。

0: デザートまでたどり着かなかったら困るんで。
1: あ、承諾あります。
2: あ、そこにあります。
0: え、
3: セリタ。
4: はい。
5: これそっち持ってって。
6: 翔平くん、
2: ここに置いときます。
3: 身はからから外せん。
0: 言われなくても分かってますよ。
1: セリタ君、バットとピンセットください。
2: はい、はい、わかりました。
6: セリタ、ここに持ってって。
2: ありがとうございます。
5: 翔平はね、下働きばっかりさせられてて、それが悔しくて悔しくて、早く卒業したくて、誰よりも努力してああいう下処理の練習してたから。森さんは自分の仕事に集中。

0: 本州自家ロースのローティーと血液を使ったコンソメです。
1: 5番テーブルから行こう。
2: はい、
1: 失礼します。メレンゲのアイスクリームです。
2: メレンゲのアイスクリームです。

0: モンブランアマファソンです。
1: 写真撮ってもいいですか？
0: もちろん、たくさん撮ってください。
1: 6番テーブルお願いします。

0: ありがとうございました。
1: 本日はお越しいただきありがとうございました。
2: 魚料理が少し遅かったみたいだけど、初日は大変ですよね。お疲れ様でした。
1: あのデザートはいかがでしたか？実はリナさんのために急遽改良したんです。
2: 私のために？
1: あのよろしければデザートを担当した者にご感想いただけないでしょうか？
2: わかったわ。
3: 1品目のメレンゲのアイスクリーム、濃度の高い塩水を霧吹きでかけたのね。食べるたびに味が変わった。見た目はシンプルだけど最後まで飽きさせない面白さがあった。でもモンブランアーマファッソン、セマニフィック、もっと良かった。栗の鬼皮を使ったのかしら。焼き栗のような香ばしさと渋みで栗の香りと味を引き出すアイディアは見事ね。後味も爽やかで、全ての料理の締めくくりという役割も果たしてる。何よりも見た目が美しかった。ごちそうさまでした。
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: ちょっと行ってきます。

0: 変わったわね、あなたの料理。
1: 首脳会談をぶち壊して私に何の連絡もなしに姿を消した身勝手なシェフに、何か心境の変化でもあったのかしら。
2: 勘違いされてるようですが、あれは俺の料理ではなくて早見凛子シェフの料理です。
3: ずいぶん買ってるのね、あの人のこと。
2: またのお越しをお待ちしてます。
1: 私がこの店を生かしておくと思う？
2: 俺の知ってるリンダ・マチコ・リシャールだったら自分の舌に絶対に嘘をつかない。お気をつけて。

0: デザートは萌えさんのモンブランの方が良かったみたいだな。
1: だな。
2: 小原さんが認めた。
3: ごめんなさい。楽勝で作ったなんて嘘です。本当はあのモンブランは平子シェフが必死に努力して作り上げたレシピです。
4: そう、そうなんだ。でも作るのにどれだけ努力したか食べた瞬間に分かったよ。
3: いや、私は見た目を作っただけです。この日のためにずっとずっと頑張ってきた皆さんに本当に失礼なことしてしまいました。本当に申し訳ありませんでした。
0: いや、でもあのモンブランは美味しかったし本当に綺麗だった。だから凛子シェフはメニューに入れたんだよ。
5: でもうちらがどれだけ努力したかどうかなんてお客様には全く関係ないから。このモンブランはお客様を喜ばせた、それが全て。
3: センスで何でもできるなんて言ってすいませんでした。

0: 僕らのレシピとほぼ同じ。
1: さすがおばなの弟子だね、翔平は。
2: 何言ってんの、俺たちモアセット入れといた方が上でしょ。
1: それは好みだから。見た目も楽しかったしさ、凛子さんの判断も正しいよ。いいの、翔平のこと誘わないで。萌ちゃんに目をつけたのも本当は翔平が狙いだったんでしょ。
2: それはあいつが決めることだから。
3: ありがとうな、本当助かったよ。
4: ようやく分かりました、尾花さんが俺を認めてくれなかった理由。俺はただ単純にうまい料理が作れていなかっただけなんです。
2: もっと本気出せ。
3: オバマが言ってたよ、キッシュが断然美味しくなってって。
4: え、
3: 翔平が改良したキッシュ、アーモンドがいいアイデアだって。

0: よ。
1: 柿谷さん、どうしたんすか急にいなくなって。
2: お前に紹介したい人がいる。
1: え？
3: こんばんは。私
1: こういうものです。
4: あ、江藤さんってあのうちの邪魔だが
3: 10万入ってます。新作のレシピとかお店のことを教えてくれるだけで毎月払います。
5: お給料安いのに遅くまでこき使われて、ろくに食材も触らせてもらえへん。もう息が詰まりそうや。
6: セリタ触るな。
3: 難しいことは抜きにして気晴らしに使ってください。さあどうぞ。どうぞ。

0: 日本の豊富な
1: 豊かな食材を生かした革新的なフレンチ、グランメゾン東京は
0: 新たなガストロノミーの、
1: これなんて訳せばいいの、
0: 潮流、新たなガストロノミーの潮流を
1: 築き上げるかもしれない。
2: 絶賛じゃないですか。
3: グランメゾン東京の記事すっごい反響ですよ。もうリツイートが3万件を超えています。
4: そう、
2: リンダさんちゃんとうちを評価してくれたんだ。
1: 最後まで読んだ方がいいかも。
2: え、
0: この最後は3年前パリのエスコフィユでコンタミネーションと傷害事件を起こした尾花夏樹がスーシェフを務めていることも注目に値するって。
1: なんで書くかな、そこまで。
2: 3年前にアレルギー物質を混入させた犯人がこれでまた動き出しますかね。
5: どうなの、あなたは取材してて。
3: 目星はついています。
5: 誰？
2: 尾花夏樹に一番嫉妬している人です。

0: 小花夏樹さんですね。3年前の日仏首脳会談での事件についてお話をお聞きしたいのですが。
1: どちら様ですか？
2: あの店は絶対になくしちゃいけないんです。
1: カレーを売る。
3: カレー？グランメゾン東京。

0: ネットで大炎上ですよ。
1: ホテルやめてフレンチから足洗います。
2: お前手伝えよ。
3: 店に人が来ないんだったらこっちから外に出て売る。
4: 激うま B 級グルメ店スリースターズ。
5: 絶対にグラメゾン東京は終わらせない。
6: 売って売って売りまくろう。
3: 面白くなってきたじゃん。
7: 電気は救急車。
8: この番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer 配信オリジナルストーリー、グラグラメゾン東京は深夜からパラビで。